0: байсандар үндсэндээ гарсан шинэ нара
1: ой нара
0: анзара ротас нарамс оркестрэхна
1: аш тонсана
0: стакармарс дийер сарнарс дийер сарнарс